0: Твоє радіо. Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє Радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум – кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Та що, мої любі, доброго раночку. Сьогодні у нас вже четвер, 20 серпня, малесенька п'ятниця, можна так вважати. Тому, Олег, впевненим кроком ми наближаємося до завершення цього робочого тижня. В ефірі з вами аж до 15-ї буду я. Хто не впізнав, звати мене Ірина Навроцька. І я надихаю вас лише на гарні емоції і на гарний настрій. Бо, знаєте, коли вона поруч, рідна радіостанція, то день точно буде вдалим. Не вірите? Перевірте.

А тепер давайте дізнатися, що ж там з погодою, що нам кажуть синоптики на день сьогоднішній та на найближчі. Отож, у нас сьогодні четвер, 20 серпня, і день обіцяє бути таким ясним, подекуди з хмарками, але без жодних опадів, що не може не тішити. 29 на день плюс 15 матимемо уночі. П'ятниця, 21 серпня, тобто завтра буде вже хмарною, але доволі теплою, так? Без сонця, не спекотною, але 30 градусів обіцяють нам на день та плюс 16 ночі і жодних опадів.

0: Твоє радіо. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
5: Москва згоріла і втонула.
4: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
6: Останні дні літа, не можу радіти.
4: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

І так, 20 серпня маємо, друзі, на календарі вже от четвер. І давайте дізнаватися про те, що ж то за такий день сьогодні ми маємо відзначати. Найперше хочу сказати, що вже сьогодні 1638 день повномасштабної війни в Україні. Ми віримо, що з кожним днем ми наближаємося до завершення війни і до нашої такої омріяної перемоги. До речі, до Нового року 138 днів всього залишилось, то просто щось невпинно і невловимо летить той час, я не знаю, дуже все швидко минає. В Україні і в світі сьогодні Міжнародний день медичного транспорту. Таке професійне свято, присвячене водіям швидкої допомоги, фельдшерам, парамедикам, пілотам санітарної авіації, екіпажам медичних вертольотів, а також працівникам, які транспортують пацієнтів у лікарнях. Так, такий от важливий день. Також сьогодні день москітів, чи то день комарів. Саме 20 серпня 1897 року британський лікар Рональд Росс довів, що самки комарів роду Anopheles переносять малярію. Це відкриття стало справжнім проривом у медицині та допомогло розробити ефективні методи профілактики боротьби із хворобою. Також сьогодні, друзі, маємо дуже гарне свято. Так, сьогодні можна. День лінії маємо, всесвітній день лінії, бо при назві цей день не пропагує бездіяльність, а мета полягає в тому, що постійна зайнятість і перевтома можуть негативно впливати як на фізичне, так і на психічне здоров'я. Іноді найкраще, що можна зробити для власної продуктивності, дозволити собі перепочинок. І вважається, що традиція святкування всесвітнього дня лінії зародилася в Колумбії наприкінці 20 століття, і згодом ця ідея поширилася в інших країнах як символ боротьби зі стресом, професійним вигоранням і культом безперервної роботи. Тому, як я казала, сьогодні можна собі більше відпочивати, ніж працювати. Чому ні? Ну, і якщо 20 серпня для вас важливий день, якийсь особисто має бути, ви його плануєте, або в когось день народження, то ви просто берете і пишете нам. Вайбер для вас завжди 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук, Інстаграм. Я чекатиму кожного.

0: краще. Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066-505-39-37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
1: Соціальна реклама.

0: Ну що, мої любі, сподіваюся, що ви вже пробудилися і активно можете працювати і вриватися в цей день. Ну а щоб добре і якісно спати, відпочивати, потрібно задуматись про придбання класного, якісного ліжка. Тому рекомендую вам завітати саме у Велюр, і у них меблі для гарних моментів в вашому житті. Якщо вам потрібен якісний диван, ліжко, стіл, з яким збереться велика компанія або сільці, звісно ж, то завітайте до Велюру, саме в Дрогобичі, вулиці Володимира Великого, 7. І ці меблі, які ви обирате у них, будуть щоденно вас тішити і милувати око, ще й дуже класно функціонувати.
1: Правах реклами.

0: ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів – залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: зіститися будь-коли, от навіть найближчим часом. Ну, а якщо ви вже дуже давно мрієте про власне житло, то до мрії варто зробити бодай крок. Крок на зустріч власній квартирі зробіть, зателефонувавши за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Саме за цим номером можете записатися на екскурсію, на консультацію і розпитати все про своє майбутнє життя і житло в ЖК «Ядро». Точно підберуть варіант саме під ваш запит і ваш бюджет. Ну і прорахують всі вигідні умови саме для вас. Тому звертайтесь.
1: О правах реклами.
2: Твоє радіо.

0: Вже четвер, 20 серпня, вже 9:53 на годинниках. І ось перша година підходить до свого фіналу. А давайте підсумуємо цю годину чимось корисним. Бо дуже корисно щось робити те, що приноситиме вам радість щоденно. Так, це важливо, особливо, якщо ваш дім – це ваша фортеця, і ви любите, щоб все було так, як треба. Тож, торговий центр «Шат» пропонує в селі вашої оселі. Вони у метрі квадратному можуть запропонувати вам душові, сантехніку, ванну, керамічну плитку і все необхідне для ванної кімнати. У «Арт Світо» та «Ардекор» на вас чекають стильні світильники, декоративні елементи, аксесуари бра, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці якісні, постіль, текстиль і ще й новинка в асортименті з'явилися якісні двері фірми «Родос». І дуже часто в магазинах бувають акції, спеціальні пропозиції. Тому рекомендую час від часу завітати до торгового центру «Шах» Дрогобич, Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

10 означає, що час для першого випуску новин четверга 20 серпня в ефірі 101.4 FM. З вами Софія Савчин. Вітаю.

0: Вночі Російська Федерація запустила по Україні ракети «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та «С-400», 36 крилатих та авіаційних ракет «Х-101», «Іскандер-К», «Х-59», 8 крилатих ракет «Калібр», 2 баражуючі боєприпаси «Бандероль» і 168 ударних дронів. ППО знешкодила 39 ракет, 2 баражуючі боєприпаси і 145 безпілотників. Про це звітують в повітряних цілях. Вилучання зафіксували на 28 локаціях, в 2 місцях впали уламки. Основним напрямком удару була Київщина. У Києві відомо про 12 загиблих людей. Про це повідомив міський голова Кличко. 7 людей, зокрема, загинули у Солом'янському районі. Ще 33 особи постраждали. Наслідки тепер ліквідовують у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Завтра в Києві день жалоби. Ще 7 людей постраждали внаслідок масованого нічного удару Росії по Київщині. Відомо також, на жаль, про одного загиблого, зазначають у ДСНС. Виникли пожежі на 2 паливних об'єктах, на складах і у приватних будинках. Російська Федерація вночі атакувала південь Одещини. В кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишаються 13 тисяч абонентів. Горіли вантажівки з продуктами харчування. Крім того, Росія атакувала дронами пункт пропуску на кордоні Одещини з Молдовою. Також була під ударом газова інфраструктура в Чернігівській області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У Житомирі до 3 зросла кількість жертв вчорашньої атаки. 53 людини постраждали. Російські війська вчора завдали удару по Житомиру дронами типу «Бандероль». Під прицілом опинилася будівля головного управління національної поліції в Житомирській області. Зараз місто знову перебуває під атакою «Бандеролей». В мережі пишуть про вибухи.
1: Новини.
0: Під час нічної атаки Росії по Україні дрон залетів у Молдову. Про це звітують в Міноборони країни. Повітряну ціль зафіксували в Гагаузії поблизу села Етулія. Близько 3:22 вона покинула повітряний простір Молдови і знову залетіла в Україну. Румунія заявила, що на її території під час атаки Росії на Україну впав безпілотник. О 3:21 безпілотник залетів в повітряний простір Румунії, а через 3 хвилини впав за 4 кілометри від міста Грінду у безлюдній місцевості. Після цього спалахнула пожежа, вона сама згасла, постраждалих немає, до місця виїхали військові. Польща тим часом превентивно підняла авіацію. 27-й блекаут від початку повномасштабного вторгнення Росії стався на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Станція втратила зовнішнє електроживлення і перейшла на резервні дизель-генератори. Причини відключення наразі невідомі. В Енергоатомі зазначили, що регулярні блекаути призводять до зношування обладнання на Запорізькій АЕС. І на завершення оголошення від КП «Дрогобич водоканал» у зв'язку з ремонтними роботами на території «Полімінерал» сьогодні з 10 до 15 години припинено водопостачання «Степника». Наступна порція новин буде об 11:00. Почуємося.

0: Твоє радіо.
1: І так говоримо про погоду. Нагадаю вам, що партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, що дарує пацієнтам впевненість незалежно від погоди. Детальніше за мить про них розповім. Скажу, що сьогодні у нас четвер, 20 серпня. День обіцяє бути сонячним, без опадів 29 на день та плюс 15 уночі. П'ятниця, 21 серпня, суцільно хмарно, хоча 30 на день та плюс 16 уночі. Як обіцяли, далі про Max Dental. З чого тут взагалі все починається? Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що бачить лікар. У Max Dental лікування починають не з бормашини, а з діагностики. Сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите повну картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, а те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без сюрпризів в кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental. Тут дивляться глибше, аби і виглядали зуби добре, і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич Шевченка, 26, шукайте у мережі або телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
2: О правах реклами. Точний час в Україні 20:37. Атмосферний тиск 764 міліметри на секунду.

І ще раз добрий день. Так, це твоє радіо, це 101.4 FM. І ми завжди бажаємо вам гарного настрою. Саме ця композиція, мені здається, що гуртаней писав спеціально для твого радіо. Так? Ну і в будь-якому разі, те, що твоє, воно завжди найкраще. Воно завжди особливе, воно завжди гріє душу. Тому твоя квартира має бути саме із ЖК «Ядро». Якщо ви задумаєтесь про придбання нової квартири, то задумайтесь і оберіть для цього житловий комплекс бізнес-класу «Ядро». Адже у них все продумано до деталей. Для того, аби все побачити, найкраще буде записатися на огляд, на екскурсію свого майбутнього житла. 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 23, так, друзі, час мені нагадати вам про те, що раптом, якщо ви не поснідали, поснідали так легенько і відчуваєте вже якийсь такий голод, то цю ситуацію потрібно терміново виправляти. Допомагають у цьому удовбуші. Якщо ви так влюбляєте піцу, то таку піцу, як удовбуш, ви ще не куштували, бо вона у легендарній деревній печі Валеріані випікається, тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 години і готується з трісь борошного капуту. Хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то вдобу жготують зі свіжесенького м'яса, власного помелу, без субпродуктів, зайвих компромісів. Соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту без ніякого майонезу, також кебаби, салати, крем-супи, а також освіжаючі смузі, прохолодні напої і багато інших страв, які ви точно захочете скуштувати. Якщо ви не маєте часу завітати, то знайте, то не проблема. Адже у них є доставка від 600 гривень, вона безкоштовна. Для військових знижка 15%, також, до речі, дуже гарна така пропозиція. Ну і раджу завітати у Довбуш, що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 57/10. Це була реклама, а далі давайте будемо слухати хід для всіх сеньоріт від Войтюка та Дімова. А дуже скоро ще буду слухати ваші привіти. Ви будете слухати, я буду озвучити, звісно, тому встигніть написати важливе важливим. Вайбер 067-704-1014, Телеграм, Ватсап, Фейсбук та Інстаграм. Пишіть, куди вам буде найзручніше.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі

0: Твоє анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Однозначно, спануйте завтра у «Зефірі» 21 серпня о 19:00. Українська вечірка до Дня Незалежності в «Зефір Паб». Готуємо вечір, де буде багато української музики, танців, драйву, атмосферу, яку хочеться прожити разом з Сією Ріс, середить настроєм. Звучатимуть найкращі українські хіти, співаємо, танцюємо разом. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку чи образ в сині-жовтих кольорах та збирайте друзів. Вартість 250 гривень, нагадую, вже завтра, 21 серпня. О 19:00, 2-го почулиця Раневицька, 5А. Бронюйте столик зараз і зробіть цей вечір по-українському гучним.
2: А правах реклами.

Так, так, так, друзі, вам вітання найщиріші передаю. І бажаю лише гарних емоцій від цього дня. Ну і, власне, легкого продовження цього тижня. Нехай вам все вдається. Ще маємо привіт від Наталії. Бажаю гарного дня усім, хто слухає твоє радіо. Наталя, дякуємо вам теж, позитивного дня. Ще Олег нам дописує. Дуже хочу, щоб поставили для моєї дружини Христини пісню «Кисельовий біт трембіт». Знаю, що дуже вона любить цю пісню. Любить, то буде слухати обов'язково. Тому не перемикайте, однозначно за лічні хвилини ця композиція увірветься у наш ефір. Також вітання маємо від Юлії. Позитивного дня бажаю своїм коліжанкам Лілії, Софії та Олені. Так, позитивного дня і ми вам бажаємо, тому далі обіцяна композиція вирвається в ефір, а наступні привіти вже дуже скоро, менше за годину.

0: Твоє радіо.
1: Так, це твоє рідне радіо, яке завжди вам хоче побажати всього лише найкращого. Бо чому? Бо ви у нас найкращі. Саме тому для вас ми пропонуємо найкращі якісні меблі, найм'якіші у м'якій лінії. Саме 100 варіантів диванів, сучасний дизайн, ліжка, навіть світильники і люстри без відсоткове розтермінування. Так, і саме м'яка лінія – це той комфорт, який починається з правильного вибору. Вибором буде завітати саме до м'якої лінії. Стрийська, 105 навпроти газу.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54. Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда», Трускавець, Роксолани, 16.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Робі Вільямс з Міленіум далі в нашому ефірі, що не звучала ця композиція. Друзі, сьогодні 20 серпня і вранці я говорила вам, що сьогодні день ліні в всьому світі. Отож, скажу я вам, що сьогодні офіційний привід трішки відпочити. Так, це одне з найприємніших та найрозслабніших свят року, освітній день ліни, щоб не офіційний привід вимкнути будильники, відкласти якісь всі термінові справи. І зі спокійною совістю присвятити день відновленню ресурсів. Отож, скажу я вам, що навіть є декілька цікавих фактів про лінь. Виявляється, що це еволюційний чіт-код. Ваш мозок запрограмований економити калорії. Лежати на дивані – це не слабкість, це давній інстинкт виживання, аби не марти від визначення, як це робили пращури наші. Також ще такий цікавий факт, що справжньої лінії не існує. Психологи кажуть, що лінь – це видумка, це міф. За нею завжди ховається щось інше – вигорання, відсутність мотивації, страх завалити справу або звичайний дефіцит вітаміну Д чи заліза. Ще такий цікавий факт, що підлітки ліниві не по своїй волі. У підлітковому віці гормон сну мелатонін виділяється із запізненням на 2 години в порівнянні з дорослими, тому ранній підйом для підлітків – це реальне біологічне катування. Ще людство... Було лінь прати руками, з'явилася пралка. Лінь вставати до телевізора, вигадали пульт. Лінь ходити, зродилися доставки. Так, ліфти, самокати, двигун прогресу лінь. Тому лінь вигадала сучасний світ. І коли ви втикаєте в стелю, активується мережа пасивного режиму мозку. І саме в цей момент народжуються найгеніальніші ідеї, розрулюються складні ситуації. Тому ледерство вмикає суперкреатив. Так, друзі, все на користь. Тому лінуйтесь на здоров'я, так, ну, але всьому, знову ж таки, почуття міри має бути, що забагато, то теж не здорово. Ну, а вже завтра можете, звісно, закатувати, як то кажуть, рукава і в повній силі приступати до якихось змін і до роботи. Якщо ви так давно наважуєтесь на зміни в оселі, на ремонт чи капітальний, чи навіть легкий косметичний, то не треба наважуватись. Я вам раджу завітати до дорогого центру «Шах», і ви зрозумієте, що вам там треба все, бо все якісне за доступною ціною. Перший поверх зустріне вас мазин, керамічна плитка та синтетика у квадратному метрі. Якщо вам потрібні якісні красиві світильники, то вам варт світло та арт-декор. Ну а за меблями на другому поверх у New Меблі. До речі, в асортименті з'явилися якісні двері фірми Родос. Тому завітайте в торговий центр «Шах», Дрогобич, Грушевського, 58.
1: О правах реклами.
0: Так, вона як сонце, далі від Тараса Курчика в нашому ефірі, а вже об 11:00. Не пропустіть свіжесенькі новини від Софії Савчин.

Вночі дрони, ймовірно, атакували кілька регіонів Росії. В Дрогобичі жінка штовхнула знайомого з горища. Той загинув. Деталі про ці новини і не тільки у випуску 11-ї. З вами Софія Савчан.

Вночі дрони, ймовірно, атакували кілька регіонів Російської Федерації. Попередньо був уражений НПЗ в Нижньокамську, що в Республіці Татарстан, нафтовий термінал «Тамань-Нафтогаз» і підстанція «Тамань» у Краснодарському краї. Про вибухи повідомляли також жителі Тамбова та Московського регіону. Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Росіяни завдали удару по продуктових складах та об'єктах Червоного Хреста у Борисполі. Про це повідомив прем'єр Корецький. За матеріалами СБУ, 12 років тюрми отримала співучасниця теракту на Харківщині. СБУ затримала її в лютому минулого року. Тоді внаслідок вибуху саморобної бомби загинув воїн Національної гвардії і 15-річний агент Росії. Його рашисти використали як кур'єра для доставки вибухівки. Засудженою ж є безробітна мешканка Харкова. Її російські спецслужбісти завербували через телеграм з пошуку легких заробітків. За інструкціями рашистів, жінка виготовила саморобний вибуховий пристрій з дистанційною активацією і спорядила його металевими гайками для більшої уражаючої дії. Далі зловмисниця передала замасковану в спортивній сумці бомбу своєму спільнику, а саме неповнолітньому школяру. Дніпровська спеціалізована прокуратура в сфері оборони Східного регіону скерувала до суду обвинувальні акти стосовно начальника продовольчої служби однієї з військових частин ДШВ ЗСУ майора і його підлеглої – діловода цієї ж служби. У червні минулого року майор отримав від підлеглої 10 тисяч доларів за використання службового становища для підміни продуктів харчування, що призначені військовослужбовцям. Замість помідорів постачали огірки, а замість яблук – апельсини. При цьому в документах зазначалися інші найменування продукції. Крім того, впродовж 2024-25 років він 83 доби ухилявся від проходження військової служби в умовах воєнного стану, але йому безпідставно нарахували понад 549 тисяч гривень і додаткової винагороди. Також встановлено, що в 2023-24 роках майор набув активи загальною вартістю 26,2 мільйони гривень, законність походження яких не підтверджено. Серед них BMW X6M, дві квартири в Дніпрі, паркомісце і право довгострокової оренди об'єкта на Балі. Окремо встановлено, що чоловік витратив 4,1 мільйон гривень на подорожі до Перу, США, Японії, Еміратів, Колумбії, Гаваїв, Бора-Бора, Аргентини і круїз до Антарктиди. Водночас у декларації за 2023 рік майор не вказав видатки на 8,9 мільйонів, а за 2024 – на 18,2 мільйони гривень. 5 лютого майора затримали. Новини. В Дрогобичі жінка штовхнула знайомого з горища. Той загинув. Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Львівській області. Випадок стався 15 серпня близько 22-ї на вулиці Васюка. Того вечора, попередньо встановлено, на горищі закинутого будинку 51-річна жителька Дрогобицького району, будучи в стані алкогольного сп'яніння, вступила в словесну суперечку з 50-річним знайомим із Сембрського району. Під час конфлікту вона умисно штовхнула обома руками потерпілого. Той втратив рівновагу, випав через відчинені двері горища на ґрунтове покриття біля будинку. Після падіння з висоти приблизно 3,5 метри потерпілий отримав множинні переломи кісток грудної клітки. Невдовзі присутні розійшлися. Чоловік через деякий час помер. Підозрювані тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступна порція новин буде о 12:00. В ефір тепер повертається Ірина Навроцька.

0: Давайте детальніше далі про погоду говорити. Нагадаю вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Так, ваша впевнена усмішка незалежно від погоди. Сьогодні четвер, 20 серпня, на ньому обіцяє бути без опадів, 29 на день та плюс 15 вночі. Завтра п'ятниця, 21 серпня, плюс 30 в день, плюс 16 вночі, хмарно та без опадів. А далі детальніше про Max Dental. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки все триватиме, як усе мине. А в Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією, простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, лікар бачить усе, де кістка, де нерв, де судина. У цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шамблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому і менше травм, менше набріків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне – гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша певна усмішка за будь-якої погоди. Шукайте у мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Здорові тепловідло усім, хто купує у них трикімнатну квартиру, тепла підлога в коридорі, на кухні, в ванні, санузлі і навіть в гардеробі. Сама квартира 80 квадратних метрів. Продумане планування, будинок здано в експлуатацію, вже можна заселятися і жити. Діють державні програми «Є оселі», «Є відновлення» та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», Шептицького, 23 в Дрогобичі. Пишіть в інстаграм «Ядро Сіті» або телефонуйте за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: В рамках реклами.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Тобі дуже скоро бруно нам з вами поспілкуватися, бути ближче. Тому нагадаю, що ви завжди можете нам написати, і ми поставимо улюблену пісню чи передамо вітання тому, кому бажаєте. Для вас завжди вайбер номер 067-704-1014, телеграм, ватсап, фейсбук та інстаграм. Чекатиму на кожного із вас. Ви знаєте, що завжди ще й чекають на вас у Довбуші, бо у Довбуш вам вдасться скуштувати дуже смачні кебаби, салати. Якщо любите бургери, то їх готують зі свіжесенького м'яса власного помело, соуси на основі натурального йогурту без ніякого майонезу. І випікають піцу в легендарній дерев'яній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів Цельсія. Тому тісто проходить холодну ферментацію і готується з італійського борошна капуту. В результаті хрустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Ну, а якщо ви не маєте часу завітати, то раджу скористатися доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84 097-630-84-84. Ну, а до речі, сама локація Довбуша, вулиця Грушевського, 57/10 у нашому Дрогобичі.

0: версії нового хіта від Альони Мергелівої. Далі у нашому ефірі називається «Музико». Насамперед пісня про людські почуття, про те, що за кожною професією, формою, викликом чи відповідальністю завжди стоїть людина зі своїми страхами, любов'ю, втомою, мріями і бажаємо просто повернутися додому. Під час війни ми всі вчимося жити між тривогами і надією, між важкими новинами, простими моментами, які раптом стають найціннішими. Продовжуємо працювати, любити, підтримувати одне одного, робити свою справу перед те, що відбувається навколо. Тому Альоні Мергалєвій хотілося, щоб ця композиція «Музико» була саме про це, про нас справжніх, про тих, хто тримається, хто продовжує жити, знаходить силу усміхатися, кохати, берегти своє, навіть коли поруч війна. І водночас про тих, хто сьогодні далеко, але душею залишається тут. Де б не опинився українець, частинка його завжди буде знати дорогу додому серцем, так? Ну і «Музико» про тих, хто тримає цей світ і про тих, заради кого вони це роблять. Якщо після, друзі, цього перегляду кліпу, який я раджу вам переглянути, захочеться зателефонувати своїм, обійняти близьких або просто вимкнути пісню ще раз, значить все зробили дуже добре. Тому рекомендую подивитися обов'язково цей кліп, ну і послухати, звісно, новий хіт Альони Мергалєвої на твоєму рідному радіо «Музико». Далі на 101.4.
1: Прем'єра на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

Ну, ось зовсім небагато, то все ж має декілька привітів. Від Тетяни є вітання. Поставте, будь ласка, щось з моєї улюбленої Ірини Білик для мене у цей будній робочий сумний день. Так, не знаю, Танечка, чому сумний. Вищу носа, усміхніться, і зараз для вас поставлю якусь гарну пісню від вашої улюбленої Ірини Білик. Також Люба передає вітання своєму чоловіку Дмитру. Дуже-дуже тебе люблю. Для нас, якщо можна, поставити щось романтичне. Ведучим на твоєму рідному велике вітання. І вам, друзі, усім величезне вітання і приємного настрою.

0: Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
3: Москва згоріла і втонула.
2: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
4: Останні дні літа, не можу радіти.
2: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Вже скоро офіційно полудень в Україні, тому раджу не пропустити полудневі новини від Софії Савчина. Ще раджу задуматись про те, що в нашому місті є дуже класна локація для організації простору власній оселі. Якщо ви так сильно любите все нове, а якщо не любите, то полюбите щось змінювати, то з торговим центром «Шах» вам вдасться. Ремонт, оновлення чи просто бажання зробити дім ще краще. В метрі квадратному, першому поверсі якісна сантехніка і керамічна плитка. Також на першому поверсі світильники, лампи, арт-світло та арт-декор. А от на другому поверсі нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци і ще й в асортименті якісні двері фірми «Родос». Тому рекомендую звітати вам до торгового центру «Шах», що у Дрогобичі на Грушевського, 58.
1: А правах реклами.

сили оборони змогли просунутися на півночі Харківської області, а також про масштабну операцію правоохоронців «Справедливість для бійців» розповім у випуску новин полудня. З вами Софія Савчан.

0: До 13 збільшилася кількість загиблих через масований обстріл у Києві. Про це повідомив очільник МВС Вагівський. В Солом'янському районі виявили тіло ще однієї жінки. Загалом в Києві та області вже більше 40 поранених внаслідок обстрілу. В столиці значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня і дитячий садок. На Київщині наразі триває приборкання пожеж на двох об'єктах паливної інфраструктури в Броварському районі і на двох складських будівлях у Бориспільському районі. До гасіння залучена авіація ДСНС. Нагадаємо, на Київщині теж відомо про одну загиблу особу і 7 постраждалих. Інформація ще оновлюється, додають в ДСНС. Сили оборони України змогли просунутися на півночі Харківської області, а також успішно зірвати нову операцію Російської Федерації у регіоні. Про це пише Інститут вивчення війни. Воїни ЗСУ просунулися вперед на північ від Білого колодязя біля Харкова. Українські війська нещодавно зірвали операцію з підняття російського прапора на Вовчанському напрямку, наголошують в Інституті вивчення війни. Цю інформацію також підтверджує Державна прикордонна служба України. Вночі окупований Крим атакували безпілотники, повідомляють про масштабне відключення електрики. Російська влада заявила про технічні порушення в електромережах. За даними Кримського вітру, без світла залишився Керч, а також міста Феодосія, Сімферополь і Севастополь, а на підстанції Тамань виникла пожежа. Українські військові ці повідомлення наразі не коментували.
1: Новини.
0: Росія має понад 600 ракет «Онікс», понад 450 калібрів і понад 120 цирконів, а також близько 130 ракет для «Іскандер-М» і сотні ракет інших типів. Водночас російський ВПК здатний виробляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця. Про це повідомили у ГУР у відповідь на запит української «Правди». Станом на липень Росія мала близько 50 аеробалістичних ракет «Кинджал» і приблизно стільки ж північно-корейських балістичних ракет КН-23, КН-24 і КН-30. ДБР у взаємодії з Генштабом ЗСУ та Офісом Генпрокурора проводить масштабну операцію «Справедливість для бійців». Її метою є викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі. Слідчі проводять у різних регіонах слідчі дії. Загалом в межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки. Основна частина проваджень стосується незаконного нарахування та отримання виплат. У 12 таких провадженнях проводяться 58 обшуків. За їх результатами планується повідомити про підозру 20 особам. Ще 5 обшуків проводяться в провадженні щодо незаконного використання праці військовослужбовців. 9 – у справі про корупційні зловживання, в яких готуються підозри 2 фігурантам. За результатами операції планується повідомити про підозру 22 особам. Крім того, ДБР завершило розслідування ще в 4 кримінальних провадженнях щодо незаконних виплат. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планується скерувати до суду. Ціни на пальне в Україні стабілізувалися. Як пише РБК Україна, зараз ринок пального залишається стабільним завдяки збалансованим поставкам через західний кордон. Ціна на А95 коливається від 78,90 до 83,40, на дизель від 89,90 до 95,90, на газ від 42,90 до 44,50. Такі були полудневі новини. Наступний випуск лунатиме вже о 13:00. А зараз в ефірі чекайте повернення Ірини Навроцької.

0: Так, традиційно давайте про погоду дізнаватися. І нагадаю вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Макс Дентал Клінік. Так, ваша впевнена усмішка завжди, незалежно чи дощ, чи сонце за вікном. Сьогодні у нас четвер, 20 серпня, день обіцяє бути сонячним, дали вітряним, 29 на день максимум, плюс 15 уночі. Завтра у нас п'ятниця, 21 серпня, плюс 30 на день, плюс 17 вночі, похмуро, без опадів. В суботу 23 на день, плюс 19 вночі, теж без опадів. Деталі ж про Макс Дентал, ясно, це те, про що згадують останнім, та дарма. Кровить пече щищення, з'явився неприємний запах, оголилися шийки зубів. Це не саме прийдеться, ясно, просять допомоги. Якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. Макс Дентал, пародонтологи спершу складають карту, по суті повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічну операцію на ясно, без болю. Під анестезією. В результаті ясно працюють кровити, зникає запах, і зубки знову стоять міцно. І дихати і усміхатися стає легко. Запуститись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Макс Дентал, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
1: У правах реклами.
2: Моє радіо.

0: Знову ж таки, хочу повторити і нагадати вам, що може бути вам, ну, дуже добре на вашій оселі. Бо якщо після важкого дня ви хочете прийти і просто насолоджуватися і своєю оселі, і виглядом, то вам точно потрібно задуматись про придбання квартири в ЖК «Ядро». Якщо ви розумієте, що щось не на часі, то ЖК «Ядро» має дуже вигідні умови кредитування. У них державна програма є оселя, акредитована Щодбанком, і ви можете придбати квартиру в кредит зі ставкою від 3% до 7% річних, терміном до 20 років. Закрита територія, по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг, басейн, спа-комплекс, власний парк з озером, зона барбекю, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Скажу, що це навіть не всі переваги ЖК «Ядро», бо тут ви зрозумієте, що вам буде якісно і комфортно. Все добре вдома найкраще. Це буде слоганом вашого життя. Запустись на огляд за номером 068-551-5155. 068-551-5155.
1: Правах реклами.

0: лякай.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
3: Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
4: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат, 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат, ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Ну, ви, друзі, пам'ятаєте про те, що скоро нам з вами треба бути ближчими, так? Ми будемо спілкуватися. І я буду чекати на кожен ваш меседж. Ви можете їх писати. Де вам буде найзручніше? В Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці чи в Інстаграм. Знаєте що? Також хотіла б нагадати, що вже й обід скоро, тому аби довго не думати, що обирати, треба обирати щось смачне. І підкажу вам відразу в Добу ж прямувати чи замовляти класну доставку. Від 600 гривень доставка Добу ж безкоштовна, військова знижка 15%. У них випікають піцу у дров'яній легендарній печі Валеріані. Тісто з холодною ферментацією. Воно буде легке для шлунку, ніякого взуття і важкості. Якщо ви любите бургери, то у Добу ж вони зі свіжесенького м'яска, власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашній соус, який створюють власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. Ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати. Обов'язково приходьте на локація Добуша, Дрогобич, Рушевська, 57/10, або, як я казав, замовляйте доставку 097-630-84-84. Це той смак, який створений із любов'ю до кожної деталі.
1: Обов'язково рекламуємо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама. Соціальна реклама.

0: танців, драйву та атмосфери, яку хочеться прожити разом. Заряджає настрій MC Юрій. Найкращі українські хіти співаємо і танцюємо разом. А ще святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку чи образ у синьо-жовтих кольорах та збирайте друзів. 250 гривень коштує вхід. Нагадую, завтра, 21 серпня, о 19:00 зефір Раневицька 5А.
1: Твоє радіо.
0: Друзі, вітання вам усім передаю і бажаю вам приємного настрію цей четвер і легкої роботи, щоб швидко робочий час минув і настрій, відповідно, у вас був на позитиві. Ще привіт від Тетяни. Маємо гарного настрію, бажаю усім. Дуже вже хочу вихідних, щось я запрацювалась. Так, буває таке, тому що дочекайтеся півтора дні, можна сказати, до завершення цього робочого тижня. Ну, а вам бажаю гарних вихідних, відпочити і набратися нових сил. Також від Вікторії привіт. Є позитивного настрою всім бажаю. Дуже хочу послухати Таяну, цю її нову пісню для Марійчук. Так, поставимо обов'язково, вже Таяна вривається в наш ефір. Друзі, ну а перш ніж лунатиме ця нова композиція, цей черговий хіт від Таяни, я б хотіла вам знову ж таки нагадати про м'яку лінію. Бо знаєте, м'яка лінія турбується про вас, особливо, якщо ви хочете якісно відпочивати, то для цього треба подбати про якісний матрас, ліжко, також диван, стіл, стільці і навіть люстри, світильники. Два поверхи, великий салон для вас. Стрижка 105 відразу навпроти газової.
1: А правах три.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани, 16.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

Давайте підбувати підсумки 12-ї години. У нас корисна інформація, бо якщо ви кожного ранку вмиваєтесь і у ванні розумієте, що вас вже дістав ваш кран або плитку вже пора б замінити, то, знаєте, вам потрібно до торгового центру «Шах» у квадратний метр. І не за всі гроші світу, вони вам допоможуть обрати все якісне. Так? Тому рекомендуємо також на першому поверсі арт-світло та арт-декорди, якісні світильники, бра, лампи за доступною ціною, а на другому – нью-меблі. Меблі для дому чи офісу, ортопедичні матраци, текстиль, постіль, і з'явилися двері фірми «Родос». Тому обов'язково завітайте у торговому центрі «Шах». Часто бувають знижки, акції, вигідні пропозиції. Скористайтеся. Дрогобич, Грушевського, 58. Смак печаль далі від Дорофєєвої. Позитива в нашому ефірі, а вже о 13-й не пропустіть свіжі новини від Софії Савчин. Після новин я знову з вами на 101.4.

До 15 збільшилася кількість загиблих через масовану атаку на Київ. Рятувальники досі працюють на місцях ударів росіян. Під час атаки на Київщині прикордонники з кулемета збили російську крилату ракету, яка летіла на столицю. Уламки впали поза межами населених пунктів. Очільник МЗС Андрій Себіга закликав партнерів надати Україні ППО і посилити тиск на Росію. За його словами, це була одна з найжорстокіших російських атак за весь час. Себіга звернувся також і до українців, які за кордоном, закликавши Український світовий конгрес, організації і громади по всьому світу проявити свій голос саме зараз. Тим часом Міноборони Румунії в коментарі громадське повідомило, що після перевірки на місці з'ясували, що виявлені уламки не становили піротехнічної небезпеки. Уламки безпілотника вилучила прикордонна поліція для подальшого розслідування. Новини. У Дрогобичі поліцейські затримали зловмисника, який стріляв у знайомого. Внаслідок події 36-річний місцевий отримав тілесні ушкодження. Він у лікарні. Подія сталася вчора близько 21:50 в одному з магазинів на вулиці Вітівська гора в Дрогобичі. Як пише поліція області, 48-річний дрогобичанин під час раптового виниклого конфлікту витягнув із сумки револьвер системи «Флобер» і здійснив кілька пострілів у бік 36-річного місцевого. Голова НБУ Андрій Пишний після оприлюднення матеріалів НАБУ, в яких фігурує державний Сенсбанк, вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладишенка. Крім того, Нацбанк відкрив окреме адмінпровадження щодо оцінки колективної придатності наглядової ради Сенсбанку. Сьогодні Андрій Пишний виступив у Верховній Раді на запрошення нардепів. Слідчі встановили, нагадаємо, що державний Сенсбанк і низку підконтрольних підприємств використовували для легалізації 150 мільйонів гривень. Парламентарі вимагають роз'яснень щодо умов, які зробили можливими такі схеми в державному фінансовому секторі. У клінічному центрі дитячої медицини на Львівщині планують створити сучасний простір для лікування дітей з нейроонкологічними захворюваннями, лабораторії і новий нейрохірургічний операційний блок. На розвиток цього напрямку за підтримки Королівства Нідерландів мають спрямувати 4 мільйони євро. Про це сьогодні повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Проєкт також передбачає, що українські медики зможуть навчатися в центрі дитячої онкології принцеси Максима в Ухрехті. Це є один з найбільших спеціалізованих дитячих онкологічних центрів у Європі. Такі новини 13-ї. Наступний випуск лунатиме о 14-й рівно.

0: що, 13.11 вже на годинниках, і ми, як завжди, говоримо про погоду. Нагадаю вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує пацієнта впевненість завжди, незалежно, що з погодою. Сьогодні день обіцяє бути доволі вітряним, 29 на день та плюс 15 тиші без опадів. Завтра у нас п'ятниця, 21 серпня, 30 на день, плюс 17 вночі, також опадів не передбачається. Щодо вихідних, в суботу, 22 серпня, 23 на день, плюс 19 вночі, без опадів. І знову про Max Dental. Якщо ви мрієте про рівну білосніжну усмішку, наче в кіно, то це реально без болю. Керамічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів, ви можете уявити собі тонесенька оболонка, яка лягає на зуб, як новенька ідеальна поверхня. І в чому сила вініри робить індивідуально в лабораторії саме за цифровим сліпком ваших зубів, відтінок підбирають під вашу усмішку, тому і здаля, і зблизька все природно, не вставні зуби, а просто красиві рівні зубки. Max Dental Clinic – усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію. 093-993-94-56. 093-993-94-56. Дрогобич, Шевченка, 26.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

Усі ми прагнемо найкращих комфортних умов для свого життя. А якщо ви мрієте про житло, але розумієте, що не вистачає вам коштів для вже і негайно його придбання, то житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «ЄОселя», тому можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, навіть терміном до 20 років. Закрита територія і системою контролю доступу по всій території ландшафтний парк, безкоштовний наземний паркінг площі понад 7 тисяч квадратів. Парк з озером, зони барбекю, басейн, спа-комплекс, дитячі спортивні майданчики і велопарковки. Друзі, обов'язково записуйтесь на огляд свого майбутнього житла за номером 068-551-5155, 068-551-5155. А знаєте, якщо ви не планували купувати квартиру в ЖК «Ядро», то прогулявшись територією, ви однозначно

0: Твоє радіо.
1: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
7: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Сцена Love With You далі в нашому ефірі лунала ця композиція, ну і зрештою підійшла до фіналу. Далі будемо слухати класну пісню Макса Барських «Коліє». Ну, а я перед тим, як включу цю композицію, хочу нагадати вам, що вже час обіду. Тому якщо ви з колегами думаєте, що ж такого замовити, а замовляйте смачну доставку від Довбуша. Бо дуже вигідно, від 600 гривень доставка безкоштовна. Військовим знижка 15%. Ну і в Довбуш ви можете обрати піцу, можна бургери зі свіжесенького м'яса власного помелу. Кебаби, салати, крем-супи, смузі, прохолодні напої. Соуси, до речі, у них на основі натурального йогурту авторські, без майонезу, хімії. Тому номер доставки 097-630-84-84. 097-630-84-84. Сама локація Довбуша, Другобич, вулиця Грушевського, 57/10. Обов'язково завітайте.
1: У рамках реклами.

0: колись мене вб'є.
1: Твоє радіо.
2: Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. А спланувати завтра, 21 серпня, о 19:00 вечір у «Зефірі». Українська вечірка до Дня Незалежності в «Зефір Паб». Готують вечір, де буде багато української музики, танців, драйву та атмосфери, яку хочеться проживати разом. МС Юрій зарядить настроєм. Найкращі українські хіти. Співаємо і танцюємо разом. Святкова атмосфера, бо незалежність варто святкувати гучно. Одягайте вишиванку чи образи в синьо-жовтих кольорах і збирайте друзів. Хід 250 гривень. Нагадую, що 21 серпня, це вже завтра, о 19:00. Дрогобич, Раневицька, 5А.

0: На вас, у вашій оселі, улюблений диван чи ліжко. Так, бо саме ви справді відпочинете від важкого дня, якщо придбаєте якісне ліжко, диван, стіл, стілець, все, що потрібно для осені, для оселі у велюрі. Бо, направду, вдома ми проводимо багато часу, можливо, щоб хороший диван був місцем для відпочинку, ліжко так само, а стіл для приємних розмов з приємними вам людьми. Тому зібрали меблі, які не просто заповнюють простір, а роблять його особливим. Рекомендую вам завітати саме у велюр, що у Дрогобичі на вулиці Володимира Великого 7, обрати те, що потрібно саме вам.
1: У правах реклами.

0: Реклама.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. «Планета».

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

що, друзі, ще одна година на своєму фінальному так завершення. Вже 13 і 13.51, якщо бути точно. І нагадаю, хто загубився серед днів, сьогодні у нас 20 серпня, четвер. От так не встигнеш, і вже літо завершиться за якихось 10 днів. Ой, друзі, тому дуже важливо нам із вами якраз насолоджуватись моментом і робити все те, чого нам хочеться. Якщо хоче так душа зміна, ви ну ніяк не можете наважитись, то розумію вас, таке буває. І скажу вам, що саме торговий центр «Шах» допоможе вам здійснити саме мрії про зміни, про якісь красиві речі з легкістю. Новий диван, ліжко, якісний матрас, а ще двері фірми «Роду» з'явилися у «Нью меблях» на другому поверсі. Сантехніка, керамічна плитка, квадратний метр. Світло, що створить особливу атмосферу, арт-світло та арт-декор. Тому регулярні акції, знижки та вигідні пропозиції саме у торговому центрі «Шах» Грушевського, 58, Дрогобич.

Українські правоохоронці оголосили підозру російському штурмовику, який у жовтні 2025 року, за даними слідства, вбив полоненого командира одного з підрозділів Сил оборони на Покровському напрямку. Іншого військового ЗСУ окупанти тоді теж розстріляли. Про це пише Донецька обласна прокуратура. Правоохоронці ідентифікували росіянина. Ним виявився 34-річний уродженець Красноярського краю Росії, стрілець 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти з позивним «Тай». Під час бойових дій на цьому напрямку Сили оборони взяли бойовика у полон. СБУ і Нацполіція викрили ще 7 схем ухилення від військової служби та мобілізації в різних регіонах України. Затримано 18 організаторів у різних областях. Зокрема, на Житомирщині за 15 тисяч доларів місцева рієлторка підшуковувала клієнтів, а її спільники – завідувачі відділення та лікар онкологічного диспансеру і працівниця центру первинної меддопомоги – імітували хірургічні втручання і використовували біологічний матеріал реальних пацієнтів для оформлення ухилянтам фейкових довідок про тяжкі онкологічні діагнози. І це давало підставу оформити фіктивну групу інвалідності. Такою послугою, як з'ясувало розслідування, скористалися майже півсотні військовозобов'язаних. В Одеській області військова контррозвідка СБУ затримала одразу 3 ділків на схемі незаконного звільнення військових зі служби через нібито погане здоров'я. Син голови регіонального господарського суду серед організаторів. Також і там організаторами були 2 колишніх посадовців ТЦК. Вартість пакету документів становила 15 тисяч доларів. А от на Черкащині затримали блогера, який закликав до зриву мобілізаційних заходів. Він публікував на власній сторінці в Тіктоку відео з маршрутами руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а потім агітував військовозобов'язаних обходити ці локації. Новини. Керівник Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов достроково розірвав контракт і пішов з посади. Про це він оголосив на прес-конференції в Києві, пише Суспільне. Жумаділов повідомив, що написав заяву сьогодні і буде працювати до 31 серпня. Посаду керівника обіймав він з березня минулого року, а до того був гендиректором державного оператора тилу. Росфінмоніторинг оновив список обвинувачених або засуджених за екстремістськими та терористичними статтями і додали до нього 14-річного жителя Барнаула. Він став наймолодшим учасником цього списку. Загалом у так званому списку терористів та екстремістів в Росії близько є кількасот неповнолітніх. Включення до списку насамперед означає заборону фінансових транзакцій. Новини. У Сколівських Бескидах облаштували новий екологічний веломаршрут за річкою завдовжки 2,5 кілометри і пункт прокату велосипедів. Для відвідувачів закупили 10 велосипедів, ними можуть користуватися дорослі та діти від 7 років. Відкриття велопункту відбудеться вже в суботу, 23 серпня. Відомо, що 23 серпня – це неділя. Велобудинок облаштували на території Національного природного парку Сколівські Бескиди, що неподалік від адміністрації парку. Отакі справи. Наступна порція новин о 15-й рівно буде вже підсумковою, тому не пропустіть.

0: Повертаюся в ефір на 101.4. Так, мене звати Ірина Навроцька, і детальніше ми поговоримо далі про погоду. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує пацієнтам усмішку і позитивний настрій завжди, незалежно від того, що ж за вікном. Завтра, п'ятниця, 21 серпня, очікується в регіоні хмарною, але доволі теплою. 30 на день, плюс 17 матимемо уночі. Суботу, 22 серпня, плюс 23 на день, плюс 19 вночі. Так, без опадів. Можливо, що до вечора якісь короткочасні опади і будуть, дрібнесенький дощ, але це 50 на 50, ймовірність. В неділю, 23 серпня, плюс 20 на день, плюс 15 вночі. Так само марно з проясненням та без опадів. Важлива тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні виправляють прикус і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Адже рівні здорові зуби потрібні у будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга, дугаленька та постійно тисне, і зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм і місце. Ти слабкий і безпечний, і знаєте, що криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, звідси карієс, проблеми з яснами, а неправильний прикус з руками стирає зуби нерівномірно. Рівна реакція, і охайна усмішка, і зуби, які слугують довше. Враховують положення суглобу, знімають спазм м'язів, бо інколи від цього і головні болі, і шум в ухах, і навіть погана постава. Вирішують, до речі, також проблеми із прикусом у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic. Впевнені за будь-якої погоди. Раджу запуститись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: В рамках реклами. Твоє радіо.

0: А ви знаєте, що у нашому місті є місто в місті, де будуть відпочивати, і вже можуть відпочивати і дорослі, і діти. Йдеться про житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», бо саме вони подбали про те, аби життя було не лише комфортним, але й наповненим затишком та радістю. Тому на території створені сучасні зони відпочинку для усієї родини. Дитячі майданчики, безпечні, яскраві та цікаві. Лаунж-зони для дорослих, місце, де можна випити каву, почитати книгу чи просто видихнути після робочого дня. А також зелена територія, свіже повітря, краса і відчуття гармонії. Бо вже кайдру знають, квартира – то не лише квадратні метри, і це не лише от конкретно якась територія, а це простір, який має бути комфортний кожному. Телефонуйте 068-551-51-55. 068-551-51-55. До речі, можете писати їм вайбер. Вайбер завжди 24/7 поруч, аби відповіли на всі ваші запитання. Дрогобич Шептицького, 23. Це була реклама. Твоє
1: радіо.
2: Come eat.
1: May not be here in a minute, I promise. Stop.
2: Well, then wake up.
1: Shut the door.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
4: Три?
3: Ні.
4: 33.
3: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Пробас Гарді». Місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд». Благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.
2: Друзі, знову ж таки, хотіла б нагадати вам, що то час обіду в когось вже минував, когось він ще не настав. Якщо ви так запрацювали, що забули поїсти, то зараз не проблема. Можете собі замовити доставочку відразу, саме із Довбушу. Саме у них ви можете замовити собі піцу, яка випікається в легендарній дровній печі Валеріані. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин, готується з італійсько-борошна капуту, і в результаті грустка скоринка, ніжна серединка і смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то ви ж готують зі свіжесенького м'яса. Без субпродуктів. Домашні соуси на основі натурального йогурту без майонезу. Також крем-супи, смузі, напої, кебаби, салати. Не маєте часу завітати? Скористайтеся доставкою, як я казала. Для військових знижка 15%. Від 600 гривень доставка безкоштовна. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Довбуш, Грушевського, 57/10 у Дрогобичі.
0: Правах

Так, друзі, я маю тут повідомлення від Мар'яни, яка дуже попросила поставити щось красиво українське для нас, дівчат і хлопців, які працюють і завжди на фоні грає твоє радіо. І це, Мар'янко, дуже приємно. Дякуємо для вас. Поставимо справді якусь красиву українську композицію, обіцяю. Також маємо вітання від Олени. Олена бажає усім гарного настрою і каже, що чекає розіграш квитків. Так, чекайте, бо от він за лічені хвилини знову ж таки чергово у нас буде, тому бажаю успіху вам. Ну, а от ще нам пише Оксана. Гарного дня усім бажаю і приємного завершення цього тижня. Для мене поставте щось від Ероса Рамазотті. Поставимо, будь ласка. Ось же романтика від Ероса Рамазотті вривається в наш ефір, а за 3 хвилини я увірвуся вже з розіграшем квиточки в кіно. Не перемикайте.

Ну що, мої любі, хто сильно бажає отримати квиточки в кіно, то зараз робіть гучніше. Ви знаєте, як у нас все дуже просто відбувається. Так, є питання. Є три варіанти. І після кодового слова вперед, я хочу, щоб ви надіслали варіант, який вважаєте правильним, на наш вайбер, номер студійний вайберу 067-704-101-4. Я ж вам розповім, що до 21 серпня включно можна подивитися в кінотеатрі «Злата». «Злата плюс», так це анімація, комедія, пригоди, щенячий патруль, динофільм. Також пригоди, фантастика, екшен. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Також анімація, сімейний «Троль», кучеряві пригоди, а ще комедія сімейна «Лія та кенгуру», а також біографічний документальний фільм «Кузьма страшно веселий», також комедія романтика сімейний «Астрал за межами потойбіччя» і, друзі, фільм «Потяг червона рута», так, український фільм, ще одна комедія романтика сімейний. Більше інформації про розклад, так, трейлери, описи усіх фільмів ви можете подивитися на сайті, їхній сайт кінозлата.com.ua. Також у них є сторінка у Facebook, раджу ставити вподобайку і стежити за їхньою сторінкою. І ще скажу я вам, друзі, що саме ви можете обрати, куди вам піти в кіно з виграшними квитками, чи у Дрогобичі, чи у Трускавці. А сьогодні свій вибір я зупинила на новому українському фільмі, комедії, романтичній «Потяг червона рута». Питання буде простим, як на мене. І нагадаю, наш вайбер 067-704-1014, і відповідь я чекаю тільки після слова кодового «вперед», не раніше. І питання звучить дуже просто. Скажіть мені, будь ласка, хто написав пісню «Червона рута», що стала музичною основою нового фільму? Три варіанти. Володимир Івасюк – перший, другий варіант – Мирослав Скорик, і третій варіант –

Відповідь правильно, так, бо саме Володимир Івасюк написав легендарну нашу культову і неймовірну «Червону роту» на новій стрічці. Вона є центральним музичним елементом. Тому перемагає сьогодні слухачка Тамара. Номер із вашими цифрами 692. Вітаю, ось вам таке повідомлення. Ну, а усім побажаю вже успіху завтра, а далі рекомендую послухати саме «Червону роту» в виконанні Володимира Івасюка.

0: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець, Роксолани, 16.

0: Анти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

І, направду, прекрасним буде життя у вашій новій квартирі. Так, друзі, ну а що мається на увазі нова? Так, нова, бо оновлена, так, і саме торговий центр «Шак» вам у поміч. Рекомендую вам завітати і обирати нову сантехніку, кермічну плитку у метрі квадратному. Якщо ви шукаєте світло, що створить особливу атмосферу, то на другому поверсі, друзі, окрім світильників, бра-ламп, ви можете ще й обрати якісні, класні меблі. До речі, у ньому меблі ще й з'явилися дві двері фірми «Родос». Все для ремонту, затишку і приємного такого створення атмосфери приємної у торговому центрі «Шах». Акції та вигідні пропозиції теж часто бувають, тому час від часу рекомендую завітати до них і обирати «Шах» Дрогобич Грушевського 58. Ну а цієї миті я прощаюся з вами вже до понеділка. Так, вже оцей понеділок, у День Незалежності, ми з вами будемо мати особливий ефір, тому бережіть себе, не перемикайте. О 15 обов'язково послухайте підсумкові новини від Софії Савчин. Ну, а я ж бажаю вам лише гарних емоцій, гарного настрою і вдалого, продуктивного продовження цього тижня. Мене звати Ірина Навроцька, і я дякую за ці 6 годин, що були зі мною на хвилі 101.4 FM.

0: У Києві 15 загиблих від нічної атаки Російської Федерації. Також є багато поранених. Рятувальники продовжують розбирати завали на місцях ударів. Вранці росіяни продовжили обстрілювати українські регіони. Зокрема, у Слов'янську на Донеччині дрони влучили в магазин «Аврора». Там поранені троє людей. По Краматорську влучили 9 авіабомбами. Відомо про 7 постраждалих. На Одещині від ударів безпілотниками постраждали ще 4 людини. А у Херсоні від ранкових атак росіян поранені щонайменше 16 людей. Є влучання у ринок, художній школі, музеї та по комунальному підприємству. Також відомо, зокрема, що на Житомирщині ще 2 людей постраждали внаслідок чергової російської атаки. Там через ворожий удар по логістичній інфраструктурі виникла пожежа. Про це пишуть у ДСНС. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів противника на території Росії на тимчасово окупованій території України. Оператори ГУР у межах чергової Deep Strike операції уразили місця зберігання і запуску ударних дронів на аеродромах у тимчасово окупованому Донецьку і в російському Приморсько-Ахтарську. Пошкоджено наземні елементи комплексів та пускові установки безпілотників, на місцях спалахнули пожежі. Поблизу аеродрому в Приморсько-Ахтарську також уражено 2 російські радіолокаційні станції – «Небо-У» та «Ніобій». Крім того, у Нижньокамську в Татарстані уражено нафтопереробний завод «Танеко». Там зафіксовано влучання і пожежу. Також уражено нафтовий термінал «Тамань-Нафтогаз» у Краснодарському краї Росії. На території об'єкта виникла масштабна пожежа, пошкоджено резервуарний парк і елементи магістральних трубопроводів.
1: Новини.
0: НАБУ і САП повідомили про операцію «Феміда», яку провели в межах спецоперації «Форест Гамп». У ній йдеться про рейдерські захоплення підприємств та їхньої нерухомості. До схеми були причетні чинний та колишні нардепи, високопосадовці Офісу президента, Мін'юсту і судді. За даними слідства, восени учасники схеми заволоділи активами підприємств на понад 248 мільйонів гривень, а в травні намагалися отримати контроль над нерухомістю в Києві на понад 207 мільйонів гривень. Фінансував діяльність організації чинний народний депутат. Загалом на це витратили щонайменше 514 тисяч доларів. Гроші йшли на оплату послуг хакерів, судові процеси і хабарі. Учасникам організації повідомили про підозри. Новини регіону. Прокурори Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього військовослужбовця, який у 2023 році підробив довідку про нібито участь в бойових діях і на підставі цих неправдивих відомостей оформив інвалідність, пов'язану із захистом України. Надалі це надало йому дозвіл отримати майже 1,4 мільйони гривень державних виплат, а також домогтися призначення понад 2,2 мільйони гривень компенсації за житло. Військовослужбовець проходив службу в одній з військових частин Київської області і фактично не перебував у зоні бойових дій. В Дрогобичі жінка штовхнула знайомого з горища, той загинув. Як розповіли в ГУ Нацполіції у Львівській області, випадок стався 15 серпня близько 22-ї на вулиці Івасюка. Того вечора на горищі закинутого будинку 51-річна жителька Дрогобицького району, будучи в стані алкогольного сп'яніння, вступила в словесну суперечку зі своїм 50-річним знайомим із Самбірського району. Під час конфлікту вона умисно штовхнула обома руками потерпілого. Той втратив рівновагу і випав через відчинені двері горища на ґрунтове покриття біля будинку. Від падіння з висоти приблизно 3,5 метри потерпілий отримав множинні переломи. Невдовзі присутні розійшлися. Чоловік через деякий час помер. Підозрюваній тепер загрожує до 10 років позбавлення волі. А також у Дрогобичі вчора затримали зловмисника, який стріляв у знайомого. Через подію 36-річний місцевий отримав тілесні ушкодження і його госпіталізували. Подія сталася вчора близько 21:50 в одному з магазинів на вулиці Вітівська гора. Як пише поліція області, 48-річний дрогобичанин під час раптово виниклого конфлікту витягнув із сумки револьвер системи «Флобер» і здійснив кілька пострілів у бік 36-річного місцевого. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Твоє радіо.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
3: Три?
2: Ні.
3: 33.
2: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
4: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-3000.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо Хотел Шоурум – кухня вашого закладу починається тут.
3: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебабця нагодує всіх.
2: Дрогобич. Вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-38-75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
4: Москва згоріла і втомнула.
3: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
5: Останні дні літа, не можу радіти.
3: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067 119 10 90.
6: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Леді та джентльмени, вперше на теренах Трускавецького краю виступають український електронний гурт «Проба Асгарді», місто Трускавець, парк розваг «Трускавка Ленд», благодійний концерт на підтримку Сил оборони України. 5 вересня о 17.00. Приходь! Підтримай українських, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за номером 068-763-6668.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
5: Три?
4: Ні.
5: 33.
4: Правильно! Агромат – 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на мільйон гривень. Агромат – ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо. Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: 22 серпня в ресторані «Белініс» святковий концерт гурту «Співбратів» до Дня Незалежності України.
2: Москва згоріла і втомнула.
1: На вас чекає живий звук, авторське меню, чудова панорама Трускавця та справжні щирі емоції.
2: Останні дні літа, не можу радіти.
1: Кількість місць обмежена. Замовляйте столики вже зараз. Телефон 067-119-1090.
3: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома», місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Є-радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
1: Соціальна реклама.

0: Гідність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостей.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: Три?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат 33 роки і до 33% знижки. А також розіграш сертифікатів на 1 000 000 гривень. Агромат. Ремонт ваших мрій. З 10 по 25 серпня. Місто Дрогобич. Вулиця Пилипа Орлика, 4. Умови акції на agromat.ua.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

Все ж нема мене без мене, в долі цій чи безіменній. Я стою на межі зриву, геть на гей, дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти. Певно в цьому суть мети. Тіло, посуд для душі, крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дедальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити і перейти. Сміливим, Боже, мій дух тримайте, щоб бій стояти, зустрічати злидня, зими дні і літні, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним. Життя – ріка, а сміливість – лід в ній. Тим, хто вгорі, дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості і марноти, лишатись людяним в натовпі.

Дай ясність, Боже, де не правий я, чи грубий може. Я вийде пристрасть виводить з ладу, і те в турботі ховає владу, а мої мрії утрути зрада. О, дай причало в момент печалі, як топить вічі, коли розтали, немов та свічка. Я здичавілий, неприкаяний від труб фінали, йду до початку, щоб віднайти, що втратив я фундаментальне. Наче покинув свою я гавань, та не в пригода, а на вигнання. Запалі наспіхом без вагання, палив мости, щоб не повертатись. Тепер нема чим пришвартуватись.

Боже, сили піти красиво, ходою твердо йти достойно, та без пихи, хоч і в міру гордим, коли затлів мій натхненний шлях, і над обривом стою беззбройно. Дай Боже силу нарешту долі триматись гідно, не бути кволим, немов конспектом лишити слід для тих, хто поруч чи йде у слід. Коли від глузду нема поради, дай Боже сили триматись правди. Коли стежина моя барвиста, непередбачувана терниста, коли потрапив у хащі страху, як оточили тене та жаху, як проти правил стежина в'ється, заточень посуд лиш тільки лється, коли тону в соціальній фальші, і мій у помилках шлях цей справжній. Дай Боже духу іти нам дальше.